0: Sih buwiri are, katekut, diish nak atal ciwach cekin sakopih ubihu winak parik asyepal, laki warkut cekin sakopih ubiri kahawinel rie ahudiyo?
1: Katekuri, kikrikakak cikmul kici ikikbih.
2: Mangareta katsokopih riare, are catsokopih ribarabas.
1: Ribarabas hun winak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech kchay chech asiar reesholtato que kban hunket kik ruk kish kik kochiruhlom katekuri que koch hunket la hatiq chrech kekibu koch ruk ekbir chrech
2: ocha wach at ahaunel kechri a judío
1: katekuri kik chay chupalaj kel chulok humul ripilato Katekuri kubich kech.
0: Chiwilampe, kinkamu lokri are chiwech. Arech kiwetamach cheman kinrekta hunhasu wach chetakalk atochzich puwiri are.
1: Shaherikut, ri Jesus kelu lok, ruk rihunke takik kish churu uhulom, irihunke kalah atzik, katekuri ripilat kubich kech.
0: Chiwilampe, kowehun winakri.
1: Aretak chiri in maktak chuchka hawi iri achmeya kikil riare kikrakakeh kichi kikbih.
3: Chari papa chori ripabal.
1: Ripilat kubir chkech.
0: Chikama ubiri ish. Katek uri chiri papa chori ripabal. Rumal rech chiri in mankota hunhasu wach kinrikruk chetakal atochzik puwiri are.
1: Riahudiyo kikbir chrech.
4: Riuk ohun kapishab. Katekuri kupihwe kapishabri. Rakaushik chek kumik rumal kukohrip ukoholri dios.
1: Aretak chiri pilat kutawe tzihri. Sibalak kushbich chinari. Kokchik mul pare pretorio. Katekuri kubich rechri Jesus.
0: Hawihe katel wiri at.
1: Katekuri ri Jesus mkot hun tzih kubich. Katekuri ri pilat kubich rech.
0: La mankina chabeh tari in la manawet am takhchiri in koko winem panuqab arech katin tsaqopi khubik on katin ripa chori ripbal
1: ri Jesus kubir chrech
5: riat mankota kovinem la panuvi weta mataya om chawech kachika hulok rumal kuwaweri ri hunche shin hacho chawech arek ochi nasi bala humak chawach
1: kategori Ripilato krah kutsakopih biri are. Katekut ria judío kikrakakak kichi kikbih.
2: Weka tsakopih biri are. Ri atman atrak chabentari César. Ri hunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
1: Are tkchi ripilato kutawe hetak tsihri. Kresa hulok ri Jesús. Katekuri. Kutui barip churi khatbal tsih. Pahun kolibal chikbish tzakom abak chrech e parichabal hebreo gabata. Areri hunkih rech sukamash ri ashbal patak ri wak kakbal kubih ri pilato chkech ri ahudiyo.
0: Chiwilampe le iwahawinel le.
1: Ri eare kikrakakeh kichi.
6: Chakamisah, charipba chori ripipal.
1: Ri pilato kubih chkech.
0: Chekin ripipari iwa hawinel?
1: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
3: Riuch makwata chihun kahawinel chuwach ri César.
1: Katekuri kuhe chubiri are chkech arech kikrip ba churi ripbal. Katekuri kikamu biri Jesus. Eri are kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katekuri, chila kripbashwi, shokohe kripbashruk ike buinakchik, ri Jesus panikah kanahwi eriare patak ri utsal. Ri Pilato, shokohe kuban huntzibanik, ike takanik arech koksesh puwi ri ripbal, ri tzibanik hewa kubih. Jesus, ri ah Nazareno, ri kahawinel ri ah judío. Witzib talikri, Sibalak ya judío que kiskih watch, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wiri Jesús, nakah kovich rech ritinamit, Chokoje tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, y pachabal griego. Renimaktak chuchkajawip kechri a judío, kekbichrechri pilato.
3: Matzibach, rikajawiner ri a judío, shane arechatzibach. Wehun achiri ubim, riin inkajawiner ri a judío.
1: Ripilato kubir.
4: Rishtzibatach humal, shtzibatachla.
1: Aretakchi shrip batakhri Jesus kumal re sholtato, kikechbeh ritak ratsiak, kikban kiheb chrech kiwach, hujuntak kech rishikban kiheb chrech, ishakshiwich kanok rihunuku chikbech rih, wihunuku kbech rihri, mankota utis balil, chishahunu kemik chiaksik ikopan ikem, rumal kwa kikbir chibbeltakib.
2: Wa makabito! Shanech ketzabe huchakik arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech kasir bantahik riktip talik.
7: Chkihach birinuku chkiwach. Chketzabe huchakik rinuku chekbech rih riwat yak.
1: Arechik ban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok riunan irirachlal riunan. Rimari ri shokil ri Cleofas. Irimari ri Ahmagdala. Ri Jesús kril ri unan, echushkut kril ri hun y tijoshel chikulo ok ech, kubir chrech ri unan.
8: Ishok, kole awale.
1: Kategori, kubir chrech ri hun tijoshel.
8: Kole anale.
1: Kategori chipa wikahbal ri, ri hun tijoshel ri. Kukulah riare parirachoch. Kategori. Aretakchi ri Jesús retamchik chironohel shkis ubanik. Arech kastik bantak ritziptalik. Riare kubih.
8: Kachakih nuchi.
1: Chilari. Kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokasas chutsam hunukab kasis. Hunwo aschik mumatik pa binagri. Kategori, kikipsa kukok chuchi. Aretakchi ishtikhtak ri binagre rumal, ri Jesús kubih.
8: Rono gel shpantahik.
1: Kategori, kukasak ri ujulom, ishukhach ri rushlabal. Shar rumal res che are uqih ri sukamanik. Arech mankkanaktkan ri kebaqilal ri winnak chotak ri ribbal. Para el sábado, Rumalrech chive jun sábado ri, jun nimalachij, ri a judío kiktach rech ri pilato, chek ajisash ri kakan, katekuri ke esa shubi chila, keperi ishol tato, katekuri kik ajisah ri rakan ri nabe, shokoje ri rakan ri junchik, chishik rip ba ruk, ke opan ruk ri Jesús, katekuri aretachi kikilo, chiriare kaminakchik, منك اخيساخ تريراقن شانيخون چكيش ريشولتاتو روخون رابريك نمالاخشيش كوور چوطلتمالو كوش كاتيكوري چيشانيم كيلو لوغ وكيكيل رجيل خورون ريخون چه شيلو وري كوياري وطيخ بوي وري اي قاسيخ ري كوبيخ اي رياري رتام چه قاسيخ ري كوبيخ اريج شوكوخي ري ايش كشكوخون چريش وري Ronohel wiri shkul matahik arech kastik bantahik ritzip talik.
7: Mankota hunubak kakhisash nari.
1: Khe pahun tzip talik kubih.
7: Kekei nari chrech rihun chesh kichoto.
1: Chi ok owinak chi wiri. Rishib aharimatea chihun utihoshel ri Jesús. Kneba pa walkil. Rumalche kushibih rib chkech ri ahudiyo. Kuta chrech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamo biri ubaqil ri Jesús. Ri Pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikam biri ubaqil. Ri Nicodemo, ri are chespe kanok chakab ruk ri Jesús. Shokoje ri are ekpetik. Usholom ulok ukal pahbal mirra ruk hunkok alak walche. Kategori, kikbat ri ubaqil ri Jesús patakatsik. Ruk rikok alak tak kunabal kheri ikhacha rakhawshik kikban ri a judío chi umokik hun winak. pari kolibal hawihe shribash wirare kohun tikombal uleu epa wehun tikombal uleuri kohun kak uhul kaminak hawihe mankot hun kaminak makum rumal chare uk ihri sukomanik kukria judio kategori nakak kowiri hulri chila kikmuk wiri Jesus. Juan capítulo 20. Parina bekh rech rishmano primari ah magdala are takchik pakek chiulok ushekah mahane kesqer wachuleu ani nakk be parihul kategori krilche esam chubiri huna bakh chichanim kshak inik kbek kategori kuriqari simon pedro irihunchik tihoshel chikulok ehri jesus ekubir chkech
9: Shesa shubiri a hawshel parihul eman qeta amta hawi khe shiyawi
1: kelo biri lu ishokhe rihun ti hoshel chik ekiksuk ubi parihul hunam kekti hanim chike katekut rihun ti hoshel chik kutir chinasi balah anim chuwach rilu enabe kopan parihul kuluk bakokri katekuri kri ribatsbal taqatsiq churi ulew katekut Mungkok taubik. Shokohe kopan risimon Pedro, chi terren ubi chirih. Kok parihul, kril ribatsbal taqatsiq chiri ulew. Shokohe richuk ubal uchlom, chi mungkot ruk ritak batsbal atsiq. Shane baqtim kan utkel pahun kolbal chi apnok. Kategori. Shokohe kok chi ubi rihun chik tihoshel. Rihun chi shopan nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane mahauch bomchi, chi hachakubir paritip dalik. Chiri Jesus, rahaushik kastach uwach, shas chkishol ri kemanakim. Ri etihushel ri, ketalik nechur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko kok nakach chrech rihul. Sibalak tahin kokik. Kategori. Aritakchi tahin kokik. Kuluk ba ukok rib chuchi rihul. Kategori. Kerili keb angel, ruk sqalaqtaq katsiyaq, et yulik hawixe shmuq wiri u baqil ri Jesus, khun ko ulok hawix be wiri u khulom, iri khun chik paraqan ulok, ri iare kikbiq chirech.
10: Ishoq, khas chek togik?
1: Ri iare kubiq chikech.
9: Kino qik, shumal, rech chishik amu biri wa hawxel, ema weta amtaq. خوي خش ياوي
1: عليه تقشيك بتخوري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو تشي تاكلو كوكري يسوس كاتيكوت رياري من رتام تخوي اريري يسوس ري يسوس كوبير تشريج
5: ايشوق خاص تشي كاتوريك هاتشين كاتسوكور
1: رياري تشيكو تشوماخنكوت تشي اريري اخشاك باريتي كومبالري كوبير تشيج
9: اخاو We at shat kamawubik. Chabih bachwech hawihe shayawi. Katek uri kink ambiri in.
1: Ri Jesus kubir chrech.
5: Mari.
1: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
9: Rabuni.
1: Uri kubir. Achtir. Ri Jesus kubir chrech.
5: Mina chapo. Shanema hakim pakiru gritatshel. Atekut, arehat kugre awachalal, ehabir chkech, kimpaki rugrinutat, che itat riish, kimpaki rugrinut dios, che idios riish.
1: Rimari ach Magdala, kbek ikubir chkech riet hoshelab.
9: Shinwil ri ahaushel!
1: Eriare shubir wetzir chwech ri. Pashrek al chrech wehung ihri, rinabir ich chech weshmanori. Tzabtalik taqri uchiha hawixe ik owiri tihoshela. Rumalche kishibimki chkechri a judiyo. Kperi Jesus ek tak'i panik'aj chkech ekubig.
5: Nimalahutzil iwukri ish.
1: Aritakche ishbitak wiri kukutri uqab iri utzaltmal ukoosh chikwach. Ri tihoshela psibalah kikikotik aritakche kikil uwach ri a hawshel. Katekuri kubig chikmul chkech.
5: Nima lahutzil iugri ish. He has nutakiku lok shuban ritatshel, shokoheri in kishintaku bik.
1: Are takchi ishbitah wari ke ushutuh pak